0: uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno,
1: uno, uno, через 5 минут в Рекорд Клабе. Нейтрино и Баур.
2: Ajo la matica de coco. Prendemos uno.